0: 2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- favor.
1: DGRTC diagonal 1788 diagonal 2025.
2: Durante 30 años,
3: Mix ha sido parte de tu vida.
4: Me acuerdo cuando los escuchaba camino a la escuela
5: y ahora camino al trabajo.
2: Canciones que crecieron contigo.
6: Las canciones ochenteras siempre me traen recuerdos.
3: 30 años de música ininterrumpida.
7: Hi, this is Michael Jackson.
8: This is Madonna.
9: Hello, we are Daft Punk.
10: You are listening to the fabulous Mix.
2: Momentos que quedan para siempre.
11: Mix siempre ha estado conmigo.
3: 30 años formando parte de tu historia.
12: Gracias por tanto. Mix.
2: Gracias a ti.
3: Celebramos 30 años de
13: Mix.
2: 80s, 90s.